0: fale fitanga lo era fo nu eleng tanga no foi ya fa pesa fifia ya ni ya perle tu
1: amen
0: ya ai o matu sa ta no atu de so yo kul suma ya li atu ya fa matu ai nu corinito ya alex e conal nei
1: nei fa mulitalo
0: to fa se fo
1: le pelisamo